Šupre! Activate! Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.